Počúvajte o milených hitoví. Kanál 77. Kanál 77. Maximum muzika.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
4: Volkswagen.
3: 20 години Porsche Македонија.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: Šibasa.
1: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само хитови. We want to say goodnight to you.

0: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Ново на канал 77.

transport од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Тука сме.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
4: Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
9: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
10: Твој А1.
11: Добро утро, вака рано, постпразнично, фино е времето сега. За сега фино не третира, а и малку свежичко таман за освестување. Измерени моментални 18 степени во Штип, Прилепе са 17, Скопје 18. Максимални 34 ќе имаме за денес, но ќе дојдат во комбинација со дошт, кој што гледам по мапава, дошт насекаде. Колку и да е фино сега, малку порасна ќе стане 50 нијанци на сиво насекаде. За официјално добро утро, еве ги нашите вести. Златица е со нас да ни каже што е ново.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера ги посети градските гробишта во Бутел по повод 8 септември. Таа положи цвеќе на вечните почивалишта на поранешните председатели Киро Глигоров и Борис Трајковски, како и на првиот премиер Никола Клјусев. На церемонијата присуствуваа високи државни делегации и представници на дипломатскиот кор. Град Скопје започнува офанзива против вандализмот со поставување на 30 камери на клучни локации. Видеонадзорот ќе ги покрива парковите, детските игралишта и контейнерите за да се спречи уништување на урбаната опрема и создавање диви депонии. Системот ќе се контролира од посебен центар во градот со строги правила за заштита на приватноста. Истиот ќе користи напредна технологија која препознава лица и регистерски таблички, а сите локации ќе бидат јасно обележани со табли за известување на граѓаните. Иако локациите се веќе одредени, градот се уште не открива колку точно ќе чини оваа инвестиција. 65-годишен македонски државјанин е уапсен на аеродромот во Загреб под сомнение за злоставување на малолетно лице. Инцидентот се случил на летот од Скопје, кога 15-годишно девојче побарало помош од стюардесата преку порака на својот телефон. Последувањето, хрватската полиција веднаш го привела осомничениот.
12: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
11: Добро утро. Се одмори? Или слаба работа? Или може има тука уште некој што е спиен само 1-2 часа како мене? Значи, ова празнување во среда недела, многу зезната работа. Како да ви кажам, мислам си знаете, си чувствувате. Некој заголи ово кафанче, си изнауживал, некој дома на кауч, а и знаеме дека ја многу спијања по следниот ден исто нејарно. Трета екипа, некоја што заглавила на Дејвид Гета, тоа знам дека не има тука дефинитивно и токму тој момент ќе го коментираме за многу кратко. Меѓутоа, предходно, песната на која се игра и се пее како да е крај на светот. Хугел за добро утро. Moving to the sun.

0: Regan Bone, Man, Butrinsko show sa Kristina, Only Man After All, to je realnost. Ako momentalno te vrti snagata, значи те боли глава или грло, не знаеш кај се наоѓаш, огроми се шансите дека вчера вечер си бил на Девид Гета. Тоа беше спектакл, тие визуелни ефекти прво пред се. Невидено, гледав со отворени очи и знаете, значи, не сакам да поминувам концерти со телефон во рака и да снимам се. Ама вчера мораше да се снима се, толку беше се добро, толку добро изгледаше, толку добро звучеше. Се комплет беше целосно доживување за сите можни сетила. И многу беше убаво и некако носталгично и нормално дека се почна со ова вака. Приказната почна со Титаниум и се пееше на цел глас. И потоа финализираше веќе кон крај со ова. Не остави да пееме Гета. Едно нешто да кажам за оваа песна. Пуштив солза на песнава, ама тоа е тоа, што да се прави, беше премногу убава. И добро, на крај го уберивме да ни пушти уште една песна и кажа дека тоа е песна што ќе излезе веќе следен петок, така најави, таа песна ќе ви ја пуштам да слушнете малку порочна. Меѓутоа, предходно да собереме сили после целата журка и да си најдеме една песна за будење. Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што треба да не буди ова утро да ни даде сила одново, повтор пат да ја почнем оваа работна недела? Ајде, повели, од тебе зависи. Гласовна порака ќе ми испратиш на Viber 072-607-7777. Ќе ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е таа песна што утрово треба да ја буди цела Македонија, за да си дојдеме при себе и тоа е се што ми треба да слушнам од тебе. И плюс едно нешто важно, тоа е дека треба да бидеш доволно брз, зашто тој што е најбрзо гласовна порака, тоа е и тој што ни ја презема програмата.

0: Nickelback na kanal 77. Are we having fun yet? Вчера се изнажуркавме, изназабавувавме. Значи, абсолютно. Беше на Дивид Гета. Си помина добро. Треба да се рестартираме сега. Мислам дека да. Стефан пиша, вели ова што денеш, како што велиш, вели ти, врти снага, е само мала цена што се плаке за тоа вчера. И да знаеш дека си во право, пријателе, нека врти снага, нека боли грло, нема проблем, ќе дремнеме после, ќе се рестартираме квалитетно. Вчера Гета не рестартираше на друго ниво. Ама ние плюс и си го имаме начинот да си дојдеме при себе, а тоа е со песна што некој од вас ќе избере и ова утро, да не буди сите. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Пи си кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
8: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времепло. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Постпразнично, по тоа што можам да видам, не правиме некои сериозни гужви во сообраќајот, меѓутоа може би сепак има нешто беше таму кај што си ти ова утро. Ако е така, се случува нешто попат, те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Сами. Денесот его, само его на саткаристика и пајак. Може така?
1: Ова е твојот момент. Презрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што мислиш, зашто ова ми е еден од најубавите моменти од утрото? Зашто ти ја има шансата да ни избереш една песна за будење и тоа се гласа на порака на Вибер 072-607-777. А еве ова утро кој е тој што први испрати својата гласовна.
2: Добро утро, Македонио. Ова утро сакам да разбудам со песната од Sting, Desert Rose. Поздрав.
0: Греса беше ова и значи не е можно, само женска нежна душичка може да ни смисли вакво нежно будење едноставно. Затоа, Греша, ова е твојот момент.
1: Твоја

0: Директно во срце, значи секогаш. Sting беше ова, Desert Rose. Ова слушаме благодарение на Греса. Таа беше првото што успе да ни спреди гласов на ова утро. Мегутоа, ако сакаш утре веќе да видиш на неизино место, повели уште сега. Порачи си да со гласовна твојата песма за утре ти да не будиш сите со нешто по своја желба. Гласовната од тебе ја чекам на Вибер 072-607-777. Кажи ми, Вонеа, кој си? Од каде си? Која е песната што треба да не буди сите?
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Вчера вечер на својот концерт за 35 години независна Македонија, Дејвид Гета направи еден посебен убав гест за нас македонците, а тоа беше моментот кога не остави да слушнеме парче од неговата најнова песна, за која најави, како што каже тој, дека излегува веќе следниот петок. И сега вака привилегирани, еве дел од таа негова нова песна, што допрва ќе станува хит.

Вчера ја тестиравме, направи журка песнава уште пред да биде излезена, значи ќе биде журка кога ќе излезе, чекаме веќе следен петок за тоа. Кога сме кај нова музика, два бона може да бидат изненадувањето на неделата и веќе се изненадувањето на неделата. Прво најавија дека ќе има нова песна на 16-ти, меѓутоа рекоа сега, цитирам, не ни се чека до 16-ти. Одлучивме да ја пуштиме утре или подачно за денес. Денес најавија дека излегува нивната нова песна, се вика Легенди. Ке биде објавена малку порацна во 18. Важно дека ние сме тука да ја дочекаме. Но дорека ти излезе новиот хит, еве ги баш два бона во меѓувреме со Лозану и добро познатата. Минус и плюс.

0: Cupcake Sober, David Guetta, ова е тоа што вчера вечер сите заедно го пеевме во еден глас. Но денес која песна ќе ја пееме? Тоа само звездите може да ни кажат.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес ќе имаш енергија за тројца, но трпение за никога. Отиди и стрши се на некоја патека. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Конечно некој ќе се осмели да си ги каже чувствата пред тебе. Може би си насочени кон тебе. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Тоа што ти сакаш да направиш пет работи за пет минути, не значи дека и другите сакаат. Ќе го напнеш друштвото со плановите. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Е, многу ќе бидеш нежен денес. Еден погрешен збор ќе ти биде доволен да ти го уништи целиот ден. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ќе се однесуваш како ти да си единствениот што ги знае сите вистини на светот. Олади малку. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Животот ќе ти покаже дека мораш да се откажеш од идејата се да биде како што ти си замислил, особено во љубовта. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Најголем стрес ќе ти биде донесувањето одлуки. Некој друг ќе те намести за целиот товар да падне на тебе. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе глумиш детектив таму каде што нема потреба. Само ќе оставиш впечаток дека си љубопитен повеќе од што треба. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе те фатат во лага за глупост. Подобро е да си ги кажеш работите како што се пред личноста што пробуваш да ја импресионираш. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Телефонот ќе ти се растури од пораки и повици, но тоа не значи дека сите треба да ги прифатиш. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денот ќе го почнеш со сценарио во глава што ќе ти изе дорвнатре, а на крај нема ни да се случи во реалноста. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денес тоа што го чувствуваш во стомакот нема да бидат пеперутки, туку интуицијата сака да ти каже да се тргнеш од некој. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу, кана 7-7. Утринско шоу.

0: Ten Partner, benzinske pumpi Dadi Company. Trećem pat.
1: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега. Канал 77. Ваш партнер во бизнисот.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: Whole New World. Каква романтика за разсънување у вас. Среда слушате?
1: Седи петка на Канал 77. Поддржано од Тримакс.
0: Океј, одморивме што одморивме, се враќаме во форма, ги враќаме во форма на ставниците. Ова е втора недела поред како секој наставник во зимива може да се бори за училишен прибор за цел еден клас. Секое утро играат двајца наставници, добиваат и двајцата по 30 секунди, една буква и категории во кои треба да смислат поим што почува на таа буква. Нешто слично како брза географија. Тоа е се. Ако си наставник или познаваш некој таков, пријавите се на Вибер со име, презиме, телефонски број кај нас 072-607-777. Првата игра за ова утро ќе почне за многу кратко, доаѓа за само 20 минути, значи имаме некое време до тогаш за загревање. Предходно Сабрина Карпентер за добро утро и добре дојде. Busy Woman е ова.

0: так вот двойка.
1: Post Malone, Morgan Wallen и I Had Some Help до 3 минуты пред 8. Доброе утро.
2: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддержано от видеолотария Casinos Австрия.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со Прокри

0: poteci. Posjeti најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
1: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Вектор со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Утрово се температурите, има решено да не растони малку по-квалитетно, малку по-свежичко утро имаме. Измерени се моментални 19 степени во Кичево, дојране со 21, Скопје моментално со 20. Максимални 34 ќе имаме денес, но ќе имаме и дошт. Ќе врне, како што гледам по најава, на секаде ни земјава. Во 8.00 пред дождот дефинитивно ќе не освежат вестите. Си ги имаме ни од Златица.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Македонија вчера ја одбележа 35 годишнината од својата независност. На централната манифестација силно светнал ден. Премиерот Мицкоски повика на единство и промена на националната амбиција од самообстојување кон успех.
15: Не постои, тоа е многу важно. Ваша и наша татковина, ваш и наш премиер, ваша и наша влада, ваша и наша историја. Има само една татковина, еден сон, една борба, една идеја, само една и единствена наша Македонија. И премалку сме да се делиме. И слушнете сите оние лицемерни крици на немоќ од нашите политички противници или барем од дел од нив. Тие се фабрика за произведување безнадежност, очај и нихилизам. Омраза која го труе обштеството, пера кои клеветат навредуваат како на норма.
14: Србија оди на предвремени парламентарни избори на 25 октомври. Председателот Александар Вучич најави дека денес точно напладне ќе ги потпише указите за распуштање на собранието и распишување на изборите. Оваа одлука доаѓа откако владата го достави официјалниот предлог до председателот. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија е подготвена за преговори за решавање на украинското прашање. Лавров ги оцени разговорите со САД како корисни, истакнувајќи дека администрацијата на Трамп ги разбира причините за конфликтот. Сепак тој ја обвини Европската унија за отежнување на процесот.
16: Добро утро!
12: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
13: Добре дојде. Ова утро си чуваме грб за одново старт на една иста работна недела. Добро утро. Но решени сме да се враќаме во форма, тоа секако. Затоа Во 9 часот ќе има шанса да се докажеш дека си најголемиот филмски експерт во земјава и да си добиеш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Глеј. Меѓутоа, предходно сега ќе имаме една наставничка што за кратко ќе се вклучи во програма, ќе игра за своите ученици, ќе се обиде да им освои пакет, поточно училишен прибор од нашите пријатели од Trimax. Како тоа ќе звучи, ќе слушнеме заедно за неколку минути. Предходно дечкото што не натера да посакаме сите да бидеме таа Лидија, што уште не ни е јасно која е, нели? Еве го. Знае Young Daddy.

0: No doubt, don't speak wow, utrinsko show sa Kristina.
1: Sredi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: Со стартот на новата учебна година дојде и шанса за наставниците во Земјава да се борат за училишен прибор за цел еден клас, прибор што ќе го обезберат нашите пријатели од Trimax. Пост празнично утро во Крши мраз со игра наставничка Мимуза Кузмановска, наставничка во подрачно училиште во Љубодрак и вели утрово ќе се бори да освои прибор за своите, како што самата вели, умни вторачиња. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро. Добро утро, нека е.
0: Каква е енергија? Ова ми се допаѓа од старт.
2: Среќно утро, бидејќи сум дел од оваа наградна игра и многу ви благодарам што со прекрасниот Trimax се сетивте на ваква идеја, значи да ги израдуваме, значи моите умни глави како што велам јас.
0: Ма секако задоволството е наше. Кажи ми наставничка.
2: Така и мое.
0: Кој е најубавиот дел во тоа се биде наставничка на вторачиња еве моментов?
2: Најубавиот дел е што ние наставниците работиме со, значи, чисти душички, нели, неискварени, да. И онака си ги обликуваме како што треба.
0: Фантастично. Значи утрово се бориме за нив. Одлично. Ќе ви објаснам така веднаш е. Правила. Имаме за игра 30 секунди наставнички. Јас ќе ви дадам една буква, ќе ви кажувам една по една категории и во тие категории вие треба да смислувате поими што почнуваат на таа една буква. Ако не ви текнува поими за некоја категорија, кажувате следно, ви давам следна категорија. Јасно ли е тоа?
2: Така, да се обидеме.
0: Верува ми се. Ајде со срекичка. Дали може да почнат вашите 30 секунди наставнички?
2: Може.
0: Вашата буква за игра е буквата О. Како обрач, дали е и тоа јасно?
2: Така.
0: Вашите 30 секунди наставничке почнуваат во моментов. Град на О.
2: Охрид.
0: Животно. Ајде, ајде.
2: Сакате... Оса, октопот, орангутан.
0: Име на држава.
2: Оман.
0: Име на пејач или пејачка.
2: Ози Озборн.
0: Река. Растение. И завршија вашите 30 секунди наставничке. Ајде да се преброиме и да видиме колку точни одговори за вашите вторачиња даровте ова утро. Имате 1, 2, 3, 4 точни одговори. Што значи дека ова треба да биде максимумот на точни одговори за ова утро, за приборот да биде ваш и на вашите вторачиња поточно. Но тоа ќе го дознаеме веќе во втората игра, која ќе се реализира за отприлика 15 на минути од сега. И ќе се слушнеме толку што ги сообщиме резултатите на наставничке. Бевте фантастична.
2: Ви благодарам и вие сте фантастични, заедно со прекрасниот Trimax, кој што, значи, многу ни се наоѓа. И самата ги користам. Аха. И ги препорачувам топло, значи, на сните.
0: Фантастично.
2: Буквално се многу голема помош.
0: Хвала ви многу што игравте и се слушаме порацна.
2: Ви благодарам и на вас.
0: Чао, чао.
2: Чао.
0: Тоа беше прекрасната наставничка Мимоза. Како ќе се... одживо ова утро, тоа ќе разнаеме малку порацна, кога во етер ќе го имаме нашиот втор надпреварувач, или поточно втората наставничка, што ќе се бори за прибор за своите деца. А предходно, одмор со Mr. Props и Waves за добро утро.

0: Maroon 5 za navrake in vsi tam možni ovi spomeni. Niso va naše fino živoče. Dobro utra.
1: Utrinsko šov su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразот. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set
2: man. Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Е, готово, сега веќе почнуваат гужите, гледам, особено оние ни Скопје, гужда моментално на булевар Кочораци, на булевар Крсте Петков Мисирков, булевар Гоце Делчев, исто така гужда и на булевар Кузман Јосифовски Пито. Сега, ако видиш дека се случува и уште нешто баш таму кај што се движиш ти моментално, те чекам да ми бидеш репортерот терен, затоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777, среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: What's up, guys? This is Fugger.
6: Who gel is soda? Jamaican. Bamba.

Ева, малко журка за разсънуване. Хугел, дечко, точно се грижи се, кое лето не звучи екстра добро. Бам-бам, до точно 25 по 8. Тук гледам дека добър дел от вас сутро се рехабилитират, изгледа и очекане на граници. Си продълживте викенд и после нищо. Тоа знам дека болеше глава вчера малко за влезе до Македонија. Но затоа ние сме денес тука за релаксирање, за опуштање нерви и тоа со radio.kanal77.mk. Ове нашиот плеер имаш на него 13 радиостаници, од кои можеш да бираш. Едната опција е сега која таму да се слушаме и да се дружиме Кайда Сити, таму доаѓам и јас со тебе. Друга опција, посебна радиостаница, само со македонска музика, посебна само со Deep House. Потоа имаме рок, имаме музика од 80-тите, од 90-тите, имаме ексил, фолк, македонски фолк, еден куп работи. Значи, дури и заборавам, още се толку многу, затоа ти ке си отвориш, ке си избереш што ли се слуша и ке уживаш максимално. radio.kanal77.mk. От таму во продолжение еден добар throwback со Lady Gaga. Ова е Just Dance.

0: Just Dance, Lady Gaga, do točno 30 po 8.
1: Sredi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: So nastavnici, da imame na misija. Секој утро се борат за училишен прибор за својот клас. Прибор што го обезбедуваат нашите пријатели од Trimax. Првата игра за ова утро беше со наставничка Мимоза, која играше во 8:10, а сега втората игра е со наставничка Катерина Шеровска Томовски, наставничка во училиштето Кирил и Методи Битола, и вели утрово ќе се бори да обезбеди прибор за второ А оделение. Наставничке Катерина, добро утро.
2: Добро утро.
0: Имаме многу интересна ситуација утрова, затоа што и двете наставнички ни се борат за второ оделенци. Предходно исто го зборав со другата наставничка. Кажете ми, на вас кој ви е најумилениот момент во работата баш со второ оделенци?
2: Читање и пишување македонски.
0: О, тоа е уживање, значи кога заедно. Кога заедно
2: случат. Кога ти ги научиш, кога ти потоа слушаш што научиле од тебе.
0: Да. Верувам колку е ово чувството. Не можам да знам, а верувам. Наставничке, имате, ќе ви ги објаснам веднаш правилата. 30 секунди добивате за игра. Добивате една буква и добивате категории во кои треба да смислувате поим на таа една буква. Ако не ви текнува поимот таа категорија, кажувате следно и ви давам следна категорија. Може така? Јасно е тоа?
2: Може, да.
0: Одлично. Наставничке, за да бидете победник ова утро, треба да имате точни најмалку 5 одговори. Дали сте спремни за тоа?
2: Во ред, спремна сум.
0: Вашите 30 секунди почнуваат сега, а вашата буква за ова утро е буквата С. Град на С.
2: Куклје.
0: Животно.
2: Хорна.
0: Име на држава.
2: Словенија.
0: Име на пејач или на пејачка.
2: Понатаму.
0: Река.
2: Сава.
0: Растение. Предмет.
2: Салатка.
0: И завршуваат вашите 30 секунди. Да видиме сега колку точни одговори дадовте вие утрово наставнички. Имате точни 1, 2, 3, 4, 5 точни одговори, што значи дека училишниот прибор за вашите дечиња второ оделенци е ваш, наставничке. Честитки!
2: Ви благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
0: Фала ви многу. Голем поздрав и од нас. До сите вас таму екипно и се слушаме за приборот. Да си имате прекрасен ден.
2: Благодарам, бов ден и вас. Чао.
0: Фала ви многу. Чао, чао. Ете, тоа беше наставничка Катерина, што утрово си го суи приборот за своите дечиња од второа, од Свети Кирил и Методи Битола. Но тоа не е се. Утре продолжуваме со уште една двојка наставници. Пријава. Име, презиме, телефон кај нас на Вибер 072-607-777.

0: Black Eyed Peas на канал 77 I Got A Feeling. Тоа е некоја добро чувство, ама за денот за оваа среќна среда.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77 поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Никога надворбес не е невремето. Дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година.

0: Biraš koje ništo možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi povete. Živej podobro.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Игнација, со нов и службено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овласен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

Hit Waves. Сите жестини што ги стапавме летово, ги имаше многу реално, а ние ги имавме Glass Animals до сега. Кажи ми, кога ќе ти кажам 50 нијанси на сила, на што ти текнува прво? Добро, не, значи не тоа што мислиш ти. Зборувам за тоа дека се планира денес за порас на велат 50 нијанси сиво ќе било небото. Тоа е муабетот. Но ајде кога веќе помисли на тоа што ти помисли во однос на 50 нијанси сиво, еве и песната што го обележа тој филм на кој што знам дека имаш помислено. Ели Голдинг, Love Me Like You Do.

0: Isto kako je praznik da ne završio.
1: Disco Lines, ti naše No Broke Boys. Ovo sluša Mero, 4 pred 9. Dobro utro na cide.
2: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 dinara za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavim. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija.
1: Samovo MaxBet, započna sezonata na lov na vaučeri. Ne ti treba ni tu posebna formula, ni tu pak dobiten tiket. Ovoj pad loviš na sigurno, so zagarantiran voucher vo vrednost do 400 denari. MaxBet, životo te igra.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
9: Зато ми треба лак за слит бекот.
10: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Почнува сега веќе некако да се пристоплува. Температурите се вакви измерени, моментални 22 степени во Дојран, Берово е со 19, Скопје моментално со 21. Максимални 34 за денес. Нема да биде нешто премногу жешко и плюс имаме едно освежување од дожд кој што за денес се најавен буквално за насекаде ни земјава. А од 9.00 тоа што стигнува многу побрзо од дожд, секогаш вестите на нашата Златица. Еве ја.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид доби модернизиран патнички терминал. Инвестиција на ТАФ Македонија вредна 2,7 милиони евра. Според вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, со овој проект Охрид практично добива нов аеродром.
14: Точно 56 години Охридскиот аеродром во делот на терминалната зграда, во делот на полетување и на слетување беше во исти или слични услови. Тоа е од една страна долг временски период, но од друга страна која покажува светеността на оваа влада, која што работи само две години, да ги менува работите. И како што ги менуваме работите на секаде низ државата, секако ги менуваме и тука.
13: Македонија бележи загрижувачки демографски пад по 35 години независност. Според последните податоци, бројот на жители е намален за речиси 100.000 само во последната деценија. Учеството на младите во вкупното население опадна на 16%, додека бројот на основци е намален за една третина во споредба со 90-тите. Партијата Левица упати остри критики до владата за прикривање на трошоците за прославата на 35 години независност. Иако манифестациите завршија, јавноста се уште не знае колку чинеш ангажманот на светските звезди и продукцијата. Од партијата велат дека буџетот не е политички плен, туку пари на граѓаните кои заслужуваат отчетност.

Види, знам дека изразот среќна среда може да биде малку така боли глава, ама да знаеш дека кај нас на вистина е така. Утрово една наставничка си собра училишен прибор за целиот свој клас во роделенција. Сега уште некој од вас ќе има нова шанса за среќичка, а тоа е да си добие 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Ако сакаш тоа да си ти, ќе треба да се докажеш како најголемиот филмски експерт во земјава. Шанса да за тебе доаѓа за 5-6 минути. Предходно, Tame Impala, Dracula.

0: Значи, не ли ја пријако кога диджејот сам си пее на своите песни? Како, например, Келвин Хериш ще го прави тоа. Зато и толку голем фраер го имавме со My Way во утринско шоу со Христина.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby.
3: Filmski performance. Podržano od Glej.
0: Gledaš filmovi? Pametiš repliki? Ако да, ова е твојот момент. Ке ти пуштам сцена од филм, а ако успееш да бидеш првиот што ќе погори, кој е тој филм? Ке си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Концентрација, начули уши, ова е сцената што треба да се погори.
4: Ти си лафаво кафес, но лавовите не може да бидат заробени целиот свој живот. Мора да бидат ослободени и да талкаат низ дивите предели. Слободни и диви. Твојата жена е жешка, секси тигрица и чека да скокнеш врз неа. Сакам да те слушнам како ржиш душо. Твоето тело ми зборува, гладно е за акција. Ко чувствувам тоа. Ослободи го од зверот во себе, Джек.
0: Ајде да слушнам. Кој филм беше ова? Ако секси некако звучеше, нели? Мислам, се обидов со моите колку толку актерски, вокално-актерски способности, ама ајде. Одговорите, ги чекам на Вибер. 072-607-777. Биди точен, биди брз и доби си 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Гле. А додека те чекам на Вибер, во наша екипа овде влегуваат Пајак и Лара. Веќе е јасно што слушаме, нели? Ова е Бела.

0: Не, вакво разсънувание, разсънувание и по. Бионси бешува, я слушавме со Halo до 17 по 9. There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a puppet and a phenomenon? Your gypsy son is running with pissy blinders like it's 1919 all over again. Филмски перформанс, поддржано от Глей. Што ме среда, тоа значи само едно. Време да го најдеме нашиот филмски експерт. Ако си тоа ти, ке си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глей. Се што требаше да направиш е да погодиш од кој филм е ова сцена што ја одглумив јас. Дека звучи пристано, тоа само се надевам. Тоа е да слушнеш.
1: Ти си лафаво кафес, но лавовите не може да бидат заробени целиот свој живот. Мора да бидат ослободени и да талкаат низ дивите предели. Слободни и диви. Твојата жена е жешка, секси тигрица и чека да скокнеш врз неа. Сакам да те слушнам како ржиш душо. Твоето тело ми зборува, гладно е за акција. Го чувствувам тоа. Ослободи го од зверот во себе, Джек.
0: Тоа е таа вамозна сцена за погодување. Но дали некој успеа? Имаме ли филмски експерт ова утро? Одговорите во инбокс. Фадил вели The Lion King или Кралот Лав. Ова не е точниот одговор, Фадил, за жал. Дини вели може би е тоа Аватар. Меѓутоа ниту Аватар не е точниот одговор. Иван веќе малку оди по-секси варијанта. 50 Shades of Grey, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Единствената личност што ова утро го даде точниот одговор, апсолутно без конкуренција, нашата филмска експертка, Мит да Фокерс. Тоа беше точниот одговор што се бараше, Мартина, поточно извини, Марина, честитки, си добиваш да си гледаш цел месец филмови серии на Глеј, ке ни пишеш на Вибер, ке ни оставиш таму подаръци. Сите останати вака спремнико, Маринчевеке, следната среда пак.

0: 35 години заедно со вас. Пекабеско.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
2: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкава од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Има понекоја активна гужа моментално, конкретно во Скопје, на улица Беласица, исто и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, активни радари моментално, Фадио предупредува за радарска контрола, вели кон Ѓорче, таму некаде после бензинска пумпа, меѓутоа биди многу внимателен и таму и кај и да се движиш ова утро. Фадио, тебе фала ти многу што не информираш, а останатите не заборавите. Како Фадио, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува по парот по кој се возиш или може би те возат и си уживаш, те чекам да ми бидеш во секој случај репортер од терен и да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
13: Benson Boone, welcome.
14: What's up, everybody?
15: My name is Benson Boone.
16: Kanal 77.
17: Benson Boone.
18: Samo.

0: I'm here for someone else. Benson Bumbiš, a тоа јас сум Христина. Добро утро и добре дојде. Ние тука на канал 77 ја активираме единствената радио пошта во Македонија. Секако за тебе на услуга во секое време или поточно секој понеделник. Имаш шанса преку етер да испратиш порака до кој сакаш и за кој сакаш. Е, истото го кажав, нели, значи, до кој, одново. До кого сакаш и зашто и да сакаш. Сега веќе може, се разбравме. Е, готово. Како се закажува и резервира нашата радио пошта? Испрекаш гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на својата личност. Но вибер кај нас 072-607-777. Пуси ке ми пишеш бројча до која личност треба да стигне твојата гласовна порака. И тоа е се. Ние ќе се јавиме на личността, ќе ја вклучиме во етер, ќе ја пренесеме твојата порака и радиопоштата ќе си ја заврши својата работа. Ако немаш идеја, имаш личноста, немаш идеја за што би оставил порака, сме имале до сега милион примери.
1: Добро утро, Спанко. Ајде,

0: жената што ги има испеана најсрце парателните песни со таква и ова. Just give me a reason. Pink имав на 31 по 9.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка. Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Вчера вечер на својот концерт за 35 години независна Македонија, Дејвид Гета направи еден посебен убав гест за нас македонците, а тоа беше моментот кога не остави да слушнеме парче од неговата најнова песна, за која најави, како што каже тој, дека излегува веќе следниот петок. И сега вака привилегирани, еве дел од таа негова нова песна што допрва ќе станува хит.

Вчера ја тестиравме, направи журка песнава уште пред да биде излезена, значи ќе биде журка кога ќе излезе, чекаме веќе следен петок за тоа. Кога сме кај нова музика, два бона може да бидат изненадувањето на неделата и веќе се изненадувањето на неделата. Прво најавија дека ќе има нова песна на 16-ти, меѓутоа рекоа сега, цитирам, не ни се чека до 16-ти. Одлучивме да ја пуштиме утре или подачно за денес. Денес најавија дека излегува нивната нова песна, се вика Легенди. Ќе биде објавена малку порацна во 18. Важно дека ние сме тука да ја дочекаме.

0: Една музичка подарена рака и од Александра Јанева за така полесно да се справиме со работниот ден, особено после одмор. За некој малку проложен за тие најпаметните, нели? Добро утро.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес некој ќе ти атестира толеранцијата уште пред првото кафе. Нема да успее. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Ти текнува на тоа нешто што го имаш изгубено и веќе се откажа од него? Е, баш денес ќе ти се појави пред очи. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Твојата супер моќ е да ги изигнорираш сите провокаторски муабети од роднините. Така ќе биде и денес. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Денес ќе ти треба малку повеќе време за себе, но некој ќе има други планови што те вклучуваат и тебе. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Доста глумеше недопирлив. Денес ќе ти приде личност на која е паметно да ѝ дадеш шанса. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Нервите ќе ти бидат слаби. Ќе те живцира тоа што некој околу тебе ја брише прашината во правец кој на тебе не ти се допаѓа. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Случајна средба со препозитивен лик ќе ти го сврти денот за 180. Денот ти е десетка.
3: Скорпија.
2: Некој ќе те остави на син, па цел ден ќе ја бараш грешката што никако не е во тебе. Денот ти е седмка.
3: Стрелец.
2: Самодовербата ќе ти каже дека секој твој збор е совршениот, па ќе земеш залет и таму кај што не треба. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Сакаш да свртиш нова страница со близките, но денес тоа ќе ти биде невозможна мисија. Не е до нив, до тебе е. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Твојата тенденција да си ги оствариш идеите по секоја цена, денес ќе има одлично финале. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Некој ќе те посипе со комплименти, а ти ќе го бараш скриеното значење. Нема потреба, само уживај. Денот ти е десетка.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
0: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
0: Нови недолни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99

Waiting for it tonight. Mami Jennifer Lopez jednostavno nego pušta letato da si zamina, znači nema šansi. Ама нели веќе те стигнува реалноста за крајот на летото? Значи само 13 дена останати од ова лето 2026. Што е проблемот? Значи, прво за ова лето слушам многу поинакви ставови од претходните неколку лета, некако многу луѓе се спремни ова лето да си замине. И сега, да, разбирам. Знам дека имаше претопли денови. Знам дека имаше и некои чудни невремиња во целата таа жештена ситуација. Ама сепак лето си е лето, нели? Тоа е некоја посебна психологија на ситуацијата во која си, знаеш, некако која ќе помислиш дека доаѓа лето, полесно е, имаш некако, добиваш волја за повеќе работи, си велиш добра, ќе знам ова, ќе направам тоа, ќе направам. Се што студеното претходно те спречувало, така? Добро, сега Жешково сепак и тоа не дека не спречува работи, ама пак ќе кажам, летото е посебна состојба на умот. Само што многу брза летна. Летна брзи годинава. И да не кажам нешто летна, туку ја претера од летање, како што би рекле Дупери, Јанг Дари со нив во комбинација. Ете ја, претерава продолжение.

0: Еве, има ли сарус чисто за подсетување оваа среда дека некојаш едноставно сам треба да си ја наредиш работата. Тоа сакаше да каже во Flowers. Фала многу што ми бевте прекрасно друштво оваа среда. Се надам дека јас ви бев фино друштво. Си ја почавме, си ја рестартиравме, ајде да кажем, работната недела. Некако влеговме во некоја темпо и фала ви многу што се будавте со мене ова утро. Во останам сега од друштво на наша Јелена. Јас ќе ве чекам утре пак, секако, нов дејт на радио од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 9 септември 2026. Чао на сите! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
9: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
11: Тиенди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тиенди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
12: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
13: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
14: Добар ден, на 21 степен во Ресен и на 22 во Струмица и Скопје. Сончево и топло денеска со мала домерена облачност. Попладне времето може малку да не ги смени плановите. Ке се развива нестабилна облачност, па локално се очекуваат и дожд, дури и грмеши. Наместа процесите може да бидат и поинтензивни, со град. Значи, ако си надвор, уживај во сонцето, ама чадорот нека ти биде прерака. Максималната температура ќе достигне 34 степени. Да слушнеме што се случува денеска. Златица ги отвора најактуелните случувања.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
15: Трошоците за живот во август пораснале за 2,6% на годишно ниво, објави Државниот завод за статистика. Само за еден месец цените се зголемиле за 0,4%, при што најголем скок има кај рекреацијата и рестораните. Министерот за економија Бесар Турмиши најави контроли и казни доколку се утврди неоправдано поскапување на храната.
16: Административни механизми што ќе имаме на располагање, ќе ги употребиме ако има девијантно однесување или ако има зголемување на цените на прехранените производи во од страна на трговците без економски оправдано, како сме постапиле во минатиот период, така ќе постапиме и во наредниот период.
15: Адвокатот Вулнет Пачуку тврди дека обвинителството располага со слаби докази против поранешниот вице-премиер Артан Груби за случајот со Државна лотарија. Според одбраната, спорната одлука за видеолотариските терминали била донесена колективно од владата, а не самостојно од Груби. Пачуку нагласува дека владата нема директна надлежност врз работата на акционерското друштво. Државниот завод за статистика бележи дека мешаните бракови во земјава сочинуваат до 10% од вкупниот број. Македонците најчесто избираат србинки за невести, додека кај албанците доминираат браковите во истата заедница. Сепак, главниот тренд е загрижувачки. Бројот на нови бракови драстично опаѓа, а разводите се во пораст.
17: Работно време.
18: Елена.
14: Здраво, како си денеска? Прославивме вчера 35 години независност на Македонија. За држава, тоа е цела приказна. Ама како е со човекот? Што треба да има направено човек до 35 години? Ајде, да размислиме заедно, па ќе си муабетиме за кратко. Во меѓувреме, добре дојде.

Добър ден! Денеска е 9 септември. Ден от како прославивме 35 години независност на Македонија. Ама ајде да размислиме за собствените 35 години. Што треба човек да има постигнато на овие 35? Да завршил со образование, да има добра работа, свој стан, кола може би? Или ти мислиш дека треба на 35 години веќе да има оформено семејство? Ми треба твоето размислување. Нешто велат родителите, нешто велат пријателите, нешто пишува на Инстаграм. Еве, ќе тргнам од себе. Јас мислам дека на 35 години човек треба да има постигнато вештини, да знае да заработува и да не зависи од никој. Останатото ќе си се нареди. Тоа е моето мислење. И сега ме интересира твоето. Кажи ми и пиши на Вибер. Можеш и гласовно да испратиш на 072-607-777. Што треба човек да има постигнато на 35 години?

0: Sreda je 9. septembri. Ден од кој го прославивме 35-тиот роден ден на Македонија. Ама ние денеска одиме во поинаква насока, малку различно, поразмислуваме за собствените 35 години. Што треба да има човек постигнато на овие 35 години? Ја имам Дена од Прилеп. 072-607-777 на Вибер вели моје мислење: фамилија, потомство пред се. Ајде сега да го слушнеме другото мислење што го имам како гласовна порака од Трајчен.
1: За една држава да има иднина, човек на 35 години барем треба да има основано семејство. Среќен роден ден, Македонија.
0: Што ќе кажеш ти? Што треба човек да има постигната на 35 години? Пиши на Вибер. Испрати гласовна порака 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и од таму. radio.kanal77.mk.
2: Работно време.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена колор.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција, фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игри за забава, играј одговорно.
5: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халкбанк.
6: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Ајде повнимателно малку во возењето, не заборавај да ја контролираш брзината на движење. Има радарска контрола на патниот правец Виница и Стибања, за ова јавува Јован, мојот репортер од терен. Како е кај тебе, каде што движиш во моментов, има ли застој? Дали се вози побавно? Забележали можеби полициска или радарска контрола? Ајде, помогни на другите да се движат побезбедно и посигурно. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Шера Македонија прослави 35. роденден. А пред Пладнево, на овој 9. септември, размислуваме ние за други постигнувања што може човек да ги има на 35 години. Тоа ни е муабета денеска. Што може, односно што треба човек веќе да има постигнато и тоа на 35 години. 072-607-777 на Вибер. Тука ми е Ненад, вели, многу работи. Собствен дом, солидна работа, фамилија, деца. Се тоа треба да се постигне на 35 години. Добра, го имам, Викче. Покрај тоа, на 35 години што треба да има оформено семејство и услови за основна екзистенција, треба и духовно човекот да се осамости, а се друго ќе биде по волја негова. Убав ден, Адлјупче, убав ден и на тебе и на сите оние кои што во моментов дискутираме на оваа тема. Што треба човек се да постигне на 35 години? Лили, економска независност, сигурно живеалиште, семејство и деца се бонус. Ако успееш до 35-ка, епа убаво, фини размислувања. Некако само ми мене останува да додадам дека нека биде едно. Не да се мириме со животот според туќ рок некој, така, ќе се согласиш со мене. Треба да се го мириме животот според собствениот пат. Така, нека биде.

0: Rexa i Faithless. Givame na radio za ubava sreda. Koja je pomalku nalikovana ponedeljak. Sigurno nekoga što ti pominjala niz glava. Ki me sakali i koja ke me zapoznaje onakov ili onakva kakva što sam. Bez filtri, bez glumenje, bez dobri denovi samo. Isto to oprašuvati slatkar i pajek. Da li ki me sakaš? Slušaj me za kratko.
1: Rabotno vrijeme.
2: Станови најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии. Се на едно.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Ова лето.
0: Слушај гласно.
3: Одискрисам.

Тиесто го имавме на канал 77. So the business. Без разлика каде си, колку ти е хаотичен денат, време е да и се јавиш на личност, ако е со едно. Тука сум, ке ти го поправи денат. The calling, so wherever you will go, ти се подршка да го направиш токму тоа сега.

0: на веб страна. Повеќе радио станици.
1: Работно време.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
10: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето си ја држи главната улога и во овој момент, а температурите полека се качуваат. 23 степени во Берово, 28 во Велес и 26 степени во Скопје. Денеска ќе биде топло со мала до умерена облачност, но попладне очекува и промена на ситуација. Локално порен дожд и грмежи. Денес одиме до максимални 34 степени. Следува Златица со најновите информации од денот. Слушаме заедно.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Речи се 200 овци и кози угинале од сипаници, а преку 7300 животни се превентивно смртени поради болеста што ги пустоши стадата. Сите засегнати стоќари ќе бидат обештетени, вели министерот за земјоделство Борче Серафимовски.
6: Во наредниот период ќе се пристапи кон обезбедување на средства за исплата на стоќарите кои што реално се опфатени во оваа ситуација. Будно ја следиме состојбата и со Србија, бидејќи таму засега имаме најголема концентрација на болести. Неслучајно стварифме една работна средба заедно со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство пред некои 15-тина дена во Србија со надлежните служби, а исто така следиме конкретно и останатите земји, бидејќи Грција беше зафатена со конкретни болести.
5: Голем шумски пожар во регионот на Анталија принуди евакуација на повеќе од 700 жители од нивните домови. Огнот, поттикнат од силен ветер, зафати стамбени и стопански објекти во областите Аксу и Кепес. 8 лица побарале лекарска помош, а над 600 пожарникари со поддршка од авиони и хеликоптери се на терен за да го стават пламенот под контрола. Најновото ПИСА истражување покажува рекорден пат на знаењето кај 15 годишниците ширум светот. Резултатите по читање и математика се на најниско ниво во последната деценија. Експертите предупредуваат дека прекумерното време пред екраните и брзото површно читање се клучни фактори за овој негативен тренд.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден. И добре дојде. Една недела откако почна школото, ете ги резултатите. Не сме баш најдобри дури под просек. Не се. Некако сите се подсетивме на училишните денови во овие први 9 до 10 дена, ајде, да кажем, од почетокот на училиштата. И на оние предмети што никогаш не ни легна, а ги имаме. Сите ги имаме. Кој училишен предмет и ден денес ти прави проблем? Размисли, за кратко се преслушуваме.

Dobar den. Среда денеска, 9. септември, помина цела недела од како почна школската година. Па ајде да се признаеме, кој училишен предмет и денеска ти прави проблеми? Вчера малет ме вика, мамо, нацртај ми мотор. Молам? Јас сум тапа, тапа за цртање. Не знам една права линија да пуштам, а не такви сложени работи да нацртам, па тоа за мене ќе биде ремек дело. Имав тројка по ликовно образование во основно училиште. Тројка, еј, тројка. Јас по цели недели, пред понеделник нормално, трошев во добојување, до цртување на цртежите, затоа што понеделнички имав ликовно и тоа ми беше на мене крај, крај на приказната. Значи, неделите не ги сакав од дното на моето срце. И секогаш кога ќе побара сега детево да нацртам нешто, јас голтам кнедла. И таа ти стои тука, во грлово, од основно, ме дави. И сега тоа ме подсети мене да видам како стојат работите со тебе. Кажи ми кај тебе како е, пиши на Вибер. Ајде, да си признаеме и да се растеритиме од кнедлата. 0726077777 на Вибер. Кој училишен предмет и денес ти прави проблеми?

0: Romance. 22 po 11. Lady Gaga ne podsjeti na Bad Romance. Та лоша романса и лоша врска што имаме со училишните предмети. Тоа не е и моаветот за денеска. Помина една недела од почетокот на училишната година. Ама ние секако и ден денеска на овие години, покрај тоа што работиме нешто сосема друго и сме надвор од школските клупи, се имаме мака со некои предмети. 072-607-777 на Вибер. Љупка вели историја. Тоа е мачи ден денеска. А Викторија ми е тука, вели хемија. Ништо не разбирав. Ни сега ништо. Не знам, бев основно вели кога почнам да учам. Ја прашала нешто наставничката, не знаела да одговори. Сега, пази го, ставила единица со молив, ама толку што и било страв на Викторија од единицата во дневник со молив, се онесвестила. Може да го замислиш што? И како после ти да го сакаш тој предмет? И како да ти е убаво која ќе прочиташ негде H2O? Како да ја сакаш хемијата, нели? А затоа е тука Фадил, нема гајле. Вели математика ми беше најтешкиот предмет со кој денеска имам проблеми. Бројките никогаш не ми оде. А англиски вели, зато што и ден денеска не знам што значи homework. Дали не знаеш или не ти одговара да знаеш? Ајде, кажи ми сега ти, кој е тој училишен предмет што и ден денеска ти прави проблеми? 072-607-777 на Вибер.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од 3МАКС.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
6: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависности.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
10: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
11: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти. Изгореници од сонце. Исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Ви фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка.
3: Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Само ти биди си како што треба. Врзи си безбедносен појас, телефонот додека возиш, остави го настрана, следи ги сообраќајните правила и прописи, нема никакви проблеми. Дури ни таа сообраќајна контрола која што е на влезот од Неготина нема да ти прави проблем, ако е секако што треба. Ова го јавува Ѓурѓи, мојот репортер од терен. Ајде сега ти јави каде заглави, има ли можеби гужва или нема проблеми во движење. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: Gíva me na kanál 77. Во работно време се Јелена. Кој предмет од училиште денеска ти прави проблем? Ете, тоа не е на нас темата на муабет за денеска. Веќе помина една недела од почетокот на школската година, па време е да се подсетиме на тие училишни предмети што ни правеле проблем. 0726077777 на Вибер вели Оливер. Марксизам. Кога прашав зошто, како се случува со марксизмот и денеска, вели, се што учев за политики во ју, сега излезе погрешно во сите области. И таа утопија, вели, и денеска ја бараме. Јас единствено само можам да кажам дека ако нешто е добро до сега за образование, што ја укинат марксизмот. Толку од мене. Е, сега го имам и... Хемија предметот уште еднаш ми се појавува како омразен, само да ја најдам. Арлинда. Е, вели, до ден денеска не знам дали правевме експерименти или професорот пробуваше да наутре. Тоа сигурно не пробувал, дефинитивно. Ама да, знае хемијата кога да биде.
1: Слушаш на работно време на канал 77.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Нови недолни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета туалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
11: Oh, yeah!
12: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
13: Македонската машка одбојкарска репрезентација ја очекува пресметка пред полни трибини против домакинот Бугарија на отворањето на Европското првенство. Македонските одбојкари све од прв надпревар во рамки на групата Б ќе го одиграат вечер во 19 часот против Бугарија во Софија. Во бугарската престолнина ќе се одиграат сите надпревари од групата Б, во која се и селекциите на Полска, Португалија, Украина и Израел. Реал Мадрид со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите, откако на Сантијаго Бернабеу славеше против Интер со 2:1. Со двата гола на Ерлин Халанд, Манчестер Сити пак славеше со 2:0 на гостувањето кај Порто. Победи и Реал Бетис, кој на гостувањето кај Лил славеше со 3:2, иако францускиот тим имаше предност од 2:1 на полувреме. И Борусија Дортмунд со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Тие на Сигнал и Дуна Парк го совладаа Вилјареал со 3:2. Објавен е списокот од 30 кандидати за златната топка за 2026 година. Франс Футбол ги откри имињата на играчите кои се надпреваруваат за најпрестижната индивидуална награда во фудбалот, а меѓу нив ќе биде и потрагата по наследник на минатогодишниот добитник Усман Дембеле.

Eden opušteni fin ritam za kako za sreda. Love me not. Raven Lenei беше тука. И кога со сема ке се опуштеш на вечер пред спијање, ке се легнеш и се велеше конечно, ке одморам, ке заспијам на време, не. Музикот одлучува да ти пушти некои филмови со сите можни сценарија, па што, па како, како да се решиш, што да се направи. Е, за такви вечери, Fever Dream, Alex Warren е тука.

0: Calvin Harris zajedno sa Sam Smith i prave društvo do 3 predpladne. Promises, beše ova.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Првата радио поштово Македонија. Испрати ми ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Природна, кристално чиста, недопрена. Горска вода.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
11: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слид беко.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Напладне веќе добро се чувствува летото, сончево и топло со температури во пораст, 27 степени во Дебар и на 28 во Виница и Скопје. Само имај на ум дека попладне може да ни изненади нестабилност со дожди и грмежи. Локално можна е некаде да има и појава на град. Денешниот максимум температурен 34 степени. Што се случува денеска? Златица го собра најважното за нас.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Се работи на расчистување на убиството на 26-годишното момче во Чаир. Потврди во гостување на Канал 5 министерот Панче Тошковски. Тој нагласи дека се обезбедени докази и се надева дека најбрзо сторителите ќе бидат предмет на кривичен прогон.
13: Согласно првичните информации кои што ги имам, еден од учесниците во рамки на овој кривично правен настан е лице кое што е уапсено од страна на Министерството за внатрешни работи и кое што моментално е на издржување на казна затвор. Дали било пуштено, ослободено или така натаму, се уште е рано да навлегуваме во тие детали. Министерството за внатрешни работи заедно со јавното обвинителство ќе испита целосно ситуацијата.
12: Македонија и натаму застанува на тестирањето на ПИСА. Резултатите за 2025 година покажуваат дека нашите ученици се под просекот по математика, читање и природни науки. Најслаби резултати се забележани во читањето со разбирање, односно способноста на учениците да анализираат и критички да размислуваат за содржините. Во тестирањето учествувале речиси 7000 ученици од 124 училишта на возраст од 15 години. Во изминатите 24 часа во Македонија се регистрирани вкупно 34 пожари на отворен простор. Од ЦУК информираат дека 3 пожари се се уште активни, додека 7 се ставени под контрола. Екипите на терен работат на целосно гаснење на преостанатите жаришта.
2: Работно време со Јелена.
0: Ајде, добре, дојде, 3 минути по пладне. Добар ти ден. Веќе сме и официјално во втората половина од работната недела. Со тоа што го поминавме, нели, и вториот дел од средата. Каде и на кого тоа ќе му кажеш? Однеси ме, само да прошетам и да здивнам. На кого ќе му кажеш, води ме? Калиопи сладкар си прават муабет на таа тема.

Kiss Me More. Siza i Doja Cat. Ова го имавме во работно време со Јелена. Седи петка. Ова е наградната игра која што е во тек во утринско шоу со Христина. Сите наставници, наставнички кои што се подготвени да на своето деление му возможат комплетен школски прибор, значи за сите ученици од Примакс, треба да се пријават на Вибер на 072-607-777 со име, призиме и телефонски број. Инако, секој утро, двајца наставници има 30 секунди за што повеќе точно одговори на одредена буква да дадат. Тоа се однесува во утринското шоу со Христина. Значи, кој ќе собере повеќе точни одговори, освојува школски прибор од Примакс за своите ученици. Мислам дека нема потреба да повторувам дека треба да се пријавиш. Оди на Вибер 072-607-777 со име, презиме и телефонски број. А кога ќе ти се насуберат премногу обврски, единствено што сакаш е да истрчаш од работното место и едноставно само да ставиш слушалки и да одиш некаде каде што никој нема да те пара. На таа тема, хей Иван, те поддржува со I Run.

0: Pink je ova. Don't let me get me. Ovo je na 20 minuti popladne. Ima li nikoj? Što ke krene dva prsta za konečno zaladuvanje vo Makedonija? Ubovo, najaveno nije sunčevo i toplo vreme do petok. E, veke go imame toa dolgo očekuvano zaladuvanje. A ako si za toa, kreni dva prsta. Odnosno piši na Viber 072-607-777. Или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, дали сакаш да остане вака или едва чекаш да падна температурите?
1: Работно време.
2: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија. Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно и биди особено внимателен ако одиш на кај стража. Таму има расипан камион после каменоломот и зова јавува Бојана, мојот репортер од терен. Што се случува кај тебе на твојата рута? Има ли застој или гужва? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Let's get loud. Jennifer Lopez ja imavme v работно време со Јелена. Ирина вели, што ми јас го поминав пладне во денешниот ден, нема веќе да се жалам. Дена води и неделата оди. Се согласувам со тебе. И Ирина вели, јас едва го чекам тоа заладување што е најавено што те слушнав, Јелена. Мхм. И јас сум на таа линија како тебе. Не два, јас 4 прста кревам нагоре, само нека дојде. Има ли уште некој како Ирина, што едва чекаше пладното да помине и веќе да рече окей, неделата полесно минува? Вибер 072-607-777.
1: Ова лето, слушай гласно. Where's the MC?

0: topic is M&S. Breaking Me. 36 popladne. Ajde sega, podgotvi se и почни да вежбаш можеште сега да ги дадеш само погрешните неточни одговори и тоа утре во утринско шоу со Христина. Само погрешни одговори, ово го имаш секој четврток и колку погрешно, толку по-добро. Подготви ги најчудните, најсмешните и најнеточните одговори. Ке биде интересно. Очекувај.
1: Работно време.
2: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Сакам флексибилно образование.
12: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
13: Сакам студентски размени и нови искуства.
14: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
15: Сакам да студирам на славјански.
16: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
17: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
18: Volkswagen.
17: 20 години, Porsche Македонија.
19: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Литро до максимум.

Da si ga zadržime dobro to raspoloženje v sreda popladne. Heaven on my mind, Sigala i Becky Hill Bejalova. Кога некој ќе ти влезе во окце уште на прва, а после цел ден случајно го бараш, е, тоа е тоа. Око мое на Duo Bright. Ги имаме сега на 13 пред 13. Слушаме заедно.

0: И кога ќе се вратиш во 97-та, кога уште слушавме на CD-а и на касети музика, тоа значи дека од тоа време To the Moon and Back Savage Garden ги имавме во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: сакаш стил и удобност, избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Пекабеско, пекабеско, море да е пекабеско.
0: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Во моментов сме на 29 степени во Делчево и на 30 во Богданци и Скопје. Уште малку сонце и топлина, па попладне времето може да стане поинтересно. Се очекува развој на нестабилна облачност со дожд и грмежи. На места процесите ќе бидат и со град. Денеска максимални 34 степени. Златица прави брз пресек на денот. Што се случува и што е ново?
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Итна санација на патниот правец Прилеп-Градско преку Плетвар бараат прилепските бизнисмени. Од Стопанската комора велат дека ќе бараат измена на законот за поледување.
10: Тој пат е сериозно оштетен од страна на компанијата која работеше на автопатот помеѓу Прилеп и Битола и очекуваме на ревитализација на патниот правец од безбедностни причини за да не се доведи во текот на зимскиот период да застани транзитот по таа траса. Првите 3 до 4 дена да бидат на терет на работодавачот, а останатите да си ги превземе државата. На тој начин сметаме дека ќе се намалат трошоците за издадени боледувања. Државата има поголеми механизми да ги исконтролира издавањето на боледувањата, а и самата пракса покажува дека на тој начин 70% од издадените боледувања биле намалени.
9: Поранешниот директор на Државна лотарија Пер Парим Байрами утринава во 5 часот и 35 минути сами се предал на полицијата. Байрами беше во бегство повеќе од една година, а по него беше распишана и меѓународна потерница. Тој е прво обвинет за злоупотреби тешки над 8 милиони евра, во случајот за кој е обвинет и поранешниот вице-премиер Артан Груби. Пејачот на албанска народна музика Азис Мурати е ранетиот во пукањето што се случило синоќа на влезот во Арачиново. Според полицијата, врз 48-годишниот скопјанец пукало лице кое тој го познавал. Мурати е пренесен во болницата Свети Наум Охридски и во моментов е во стабилна здравствена состојба.
11: Работно време.
12: Со Јелена.
7: А јас тука и ти посакувам добре дојде и добар ти ден. 3 минути по 13 денеска го туркаме третиот ден од ова работна недела, се даваме уште енергија за да го истуркаме до крај. За оние кои што постојано се зафатени, ја мислам дека и нема такви да не се. Сабрина Карпентер ке ти посака уште едно фино, ама музичко добре дојде. Busy Woman е тука.

So easy. Olivia Dinja ima fena 13 po 13. Nakratko, ako nimaš ništa planirano na 18. i 19. septembri, ova znači neko je poseriozna obrska. Toga štip te čeka. Pastremeljada 2026. ima dva dina, dve lokacije. Секако едната е у шеталиштата Ванчо Прдје, а веќе втората локација е градскиот стадион. Не треба да пропуштиш, затоа што ќе има на вистина добра-добра забава и ќе имаш што да вкусиш.

0: Tracy Adams, That's So True. Ovo je na 20 po 13. Što slušame slijedno? Amy McDonald dođe sa This is the Life, no prethodno Kene Zagre i Hunter X. Golden, za svi te unije zlatni momenti i zlatne situacije koji vredi da se žive, pa makar to bili najmalite, najsitnite detalje od svekoj dne vijeta. Dojde se to za kratko.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал Сирум Сирум. Зборуваа за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак кочани виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Слушаш.
5: Работно време на канал 77.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
11: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
12: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
14: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
15: Финансиско друштво Мунт СН.
16: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
17: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
16: Од сите банкомати?
17: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
16: Префрли се и ти во Халк Банк.
17: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
18: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на сообраќајна контрола помеѓу Претор и Раича. Ова го јавува Кате, мојот репортер од терен. Каква е состојбата во моментов кај тебе? Дали има некаде застој, се стои или некаде, или сообраќајот си тече нормално? Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
5: Лето до максимум.
6: На хитови на максимум.
5: 7-7. Само хитови.

0: Ja sam Jelena, a ova ime McDonald. This is the life. V работно време со Јелена. И тоа е животот кога ќе ти дојде драг слушател што постојано те слуша од странство, па ќе си дојде дома и ќе ти пушти гласовна на Viber на 072607777.
1: Чао Јелена, моментално те слушам во Македонија. Само да ве поздравам, Калан 77, вие сте број 1. И ве слушам секој ден во Италија. Сега сум Македонија моментално штип, утре одам за Охрид. Поздрав голем. Се најдобро и продолжувам да ве слушам. Канал 77, number one.

0: Irene Karava, Flashdance и тоа на ден кога македонските одбојкари играат пред полни трибини на отворањето на Европското првенство во Софија. Деталите за ова и за другите вести од спортот ги има Златица. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт, поддржано од Мидеа. Македонската машка одбојкарска репрезентација ја очекува пресметка пред полни трибини против домакинот Бугарија на отворањето на Европското првенство. Македонските одбојкари све од прв надпревар во рамки на групата Б ќе го одиграат вечерва од 19 часот против Бугарија во Софија. Во бугарската престолнина ќе се одиграат сите надпревари од групата Б, во која се и селекциите на Полска, Португалија, Украина и Израел. Реал Мадрид со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите, откако на Сантијаго Бернабеу славеше против Интер со 2:1. Со двата гола на Ерлин Халанд, Манчестер Сити пак славеше со 2:0 на гостувањето кај Порто. Победи и Реал Бетис, кој на гостувањето кај Лил славеше со 3:2, иако францускиот тим имаше предност од 2:1 на полувреме. И Борусија Дортмунд со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Тие на Сигнал и Дуна Парк го совладаа Вилјареал со 3:2. Објавен е списокот од 30 кандидати за златната топка за 2026 година. Франс Футбол ги откри имињата на играчите кои се надпреваруваат за најпрестижната индивидуална награда во фудбалот. А меѓу нив ќе биде и потрагата по наследник на минатогодишниот добитник Усман Дембеле. Доделувањето на златната топка ќе се одржи на 26 октомври во Лондон, што ќе биде прв пат во историјата церемонијата да се одржи надвор од Париз.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за

0: професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

Тихия вец. Там влог ги слушавме на 10 пред 14. Кога еден ден ги ти почне во минус, дуцниш, ти си стора кафе, ти стига лоша порека, и потоа само едно позитивно јавување го превртува целиот ден на добро, нели? Таков е и животот. Минус и плюс. Лозано и два буна се на таа тема.

0: Serial Love на 4 пред 14 за крај на работно време со Јелена. Ти посакувам убави пријатно попладне, Ангела е веќе подготвена и ќе ти прави друштво до 18, а да ние се слушаме повторно утре во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, среда е денеска, 9 септември 2026.
1: Дојди и шанса за наставниците во Зимјева да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: О, каква е енергија. Град на О.
3: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
3: Скопје.
1: 5 точни одговори. Училишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
3: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
11: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
12: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден. Сончево, топло. И претопло би рекла како за септември со максимални 35 и моментални 32 степени во Штип, 30 Прилеп, Скопје моментално 33. За попладне најавен силен ветар, пороен дожд, грмежи, па некади по форма на невреме. 14 часот, време за регионалните вести. Да слушнеш што се случува баш во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Овогодишната жетва на оризот се очекува да започне за околу десетина дена, но производителите не ги очекуваат резултатите на кои се надеваа. Невремето кое во повеќе наврати го зафати регионот, предизвика значителни штети на оризовите насади, па приносите годинава ќе бидат намалени. За состојбата на нивите, очекуваниот род и последиците од невремето, слушаме од оризопроизводителот Тони Максимов.
17: За квалитетот не можеме уште ништо да кажеме, за приносот се гледа дека имаме проблем. Доколку вака остане ситуацијата со овие врнежи и последното невреме кое го имавме ние во Кочанскиот регион, дел од површините веќе се полегнани, така ние ше ви кажуваме, се путнани од страна на невремето и тие површини не можат да дојат во ниједна зрелост. Така да тие ќе останат дали нежнјани.
16: Општата болница во Кочани ќе добие медицинска опрема како донација од Полска со цел подобрување на условите за работа и квалитетот на здравствените услуги за пациентите. За ова било разговарано на средбата меѓу министерот за здравство Сашо Клековски и шефот на мисијата на полската амбасада Мариуш Бримора. Донацијата се очекува да придонесе за унапредување на условите во Кочанската болница. Во рамки на 41-виот меѓународен фолклорен фестивал Истибаинско здравоживо, богата фолклорна програма деновиве се одржа во Кочанскиот регион. Фолклорни асамбли настапија во Ризари, а вчера фестивалската програма продолжи во Облешево. Фестивалот започна на 4 септември, а завршува денеска во Виница. Од Кочани, Драган Николов.
15: Hello! Среда, 9 септември. Ама, ако си од оние кои вчера не работеше, сигурно се чувствуваш ко понеделник да ти е. Па доброто чувство за скратена работна недела ќе го славиме со само хитови. А ова попладне со Ангела ќе го стартуваме со три последователни за feel good расположение. А Follow Reverse, тука ни е popular, најпрво Дракула. Здраво!

0: Девид Гета за 35 години на зависна Македонија. Тука си се што се случуваше околу на раквици, именување, билети, ваучери, организации и тана, и тана, и тана. Ама се се, знаеш како велат, се е добро кога добро ќе се заврши и кога имаме добра журка. Јас сум од оние кои не беа, ама затоа баже беше таму. Како си помина?
1: Да, бев, спомнував прекрасно, очекував поголем хаос за влезот и за замената на раквиците, но напротив...
0: И стварно немаш.
1: Да, се одеше брзо и... Се едно, кога почне гета, сето тоа се заборави. Атмосферата беше прејака, луѓе дојдени со прекрасна енергија, шоуто изгледаше светски, со светлосни и визуелни ефекти, што беше стварно прекрасно.
0: И што да кажам, се е добро, кога добро ќе се заврши, ова е забава дефинитивно што Македонија долго ќе ја памети. Ама имаше ексклузива, а тоа е дека. Гета најави нешто ново. Нова трака. Ама додека да стигне следниот петок, премиерно вчера ја слушаа сите кои беа таму. Гарант ќе биде нешто добро. Берем од она што баш успеа малко од малко да го сними за да го пуштиме како најава за на радио. Ништо. Чекаме нешто ново од Гета следниот петок, а тука имаме сега нешто да кажемо.
2: Твоите омилени хитови. Hey, this is Rihanna under my umbrella. Слушаш.
3: Канал 77.
2: Само хитови.

0: Мери, where is my husband? Буквално песнава инспирација за Тамара Тодевска цел албум да направи.
1: Рей е, можам да кажам, и инспирација за целиот албум. Звукот на Рей е инспирација за Кукла жива.
0: Ете, така си призна на полиграфка и Степанатор. Инако, Тамара на 7 декември гарант ке ни ги отпее песните од целиот албум на концертот кој е закажан во Борис Трајковски. Тоа замеси 11 години по првиот концерт кој го имала на исто место. А сега имам едно прашање за тебе. Што мислиш? Колку пари дала Тамара Тодевска за новиот албум? Имаш ли своја предпоставка? Вибер 072-60-77-77. Ми треба твое мислење, колку македонски артист, например, може да вложи, а колку точно ќе чини? Три работи што вчера не ги знае денес када. За кратко.
2: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
3: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
4: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
7: хитови. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
12: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
13: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев, ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
14: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва ни Скопје, Пластичарска, Долш Никола Карев, Гоце Делчев, меѓу другото. А каде има гужва, застој или информација, од лице место што ја регистрираш. Дојавија на Вибер и помогни некому. 072-60-77-77 не е бројат. Срекен пат!
15: Ново на Канал 77.
16: What's up guys, this is Fugan.
17: Jamaican Bamba.

0: Sun is up. 32 po 14.
1: Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска ја знаме дека мозокот е важен дел од сексуалната реакција. Значи, возбудувањето не е само физичко нешто, туку мозокот учествува во желба, во задоволство, во емоции. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека Зендаја е прогласена за најпрофитабилна актерка на деценијата. Значи, името што го запознавме во Спайдермен сега е синоним за филмски успех. Браво! Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме колку искеширала Тамара Тодовска за новиот албум. Прашав што вие мислите, и Блаже и Тони беа едногласни со 120 000 евра. А што кажа Тамара?
2: Да речеме 20 000. Еден стан, мал.

0: minus i plus. Hit koji ga slušamo na 33 stepeni u Kumanovo. Tetovo, momentalna temperatura 32.
1: Дојди и шанса за наставниците во Зимјева да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: О, каква е енергија. Град на О.
3: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
3: Копје.
1: 5 точни одговори. Училишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
3: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77.
4: Само хитови, само хитови.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: LV. Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Само хитови.

0: Kelly Clarkson, ja slušame. Ja sam Angela, društvo. Na kanalu 77 imamo samo hitovi.
1: Dobra vest za sad, dobar den.
0: Ona što na vistina ne go pravi den od Пубав е дека 15 годишниот битулчанец Михаел Николовски херојски спаси едно семејство во Грција. Кога силните бранови ги одвлекле мајката, таткото и детето од брегот, Михаел без двумење влегол во морето и ги извлекол сите тројца. Значи, Михаел, браво. Токму ваквите приказни не подсетуваат дека храброста, човечноста, добрината немаат возраст. Добар ден со добра вест, нели?
1: Попладне на канал 77.

0: Magic romantično sa Root. Лайс ми на radio.kanal 77 мака. Местото каде што можеш да си ја најдеш секоја музичка верзија од себе. Да не ти раскажувам што си можеш музички да најдеш таму. Кликај radio.kanal 77 мака. А одлуката падна да останеш тука? Е, ова ќе те драма. Дупер! Претера! После вестија имаме.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
3: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
4: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
12: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халк Банк.
13: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
14: Зато ми треба лак за слит беко.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: 35 максимални денеска, сончево, топло со 31 степен дуера моментално. Охрид 28, Скопје 32 и најава за невреме попладне. 15.00, ни требаат новости. И па јави ги кај Златица. Ајде да ги слушнеме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Поранешниот директор на Државната лотарија, Перпарин Байрами, од утрово е во истражниот затвор во Шуто Ризари. Потврди портпаролот на Министерството за внатрешни работи Гоце Андреевски. По 2 години во бегство, Байрами сам се пријавил на граничниот премин Долно Блаце. Тој е прво осумничен за злоупотреба на службената положба, тешка над 8 милиони евра.
17: Денеска во 5 часот и 35 минути на граничниот премин Долно Блаце за влез во државата се пријави Перпарин Байрами, баран со меѓународна потерница по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје. Лицето е лишено од слобода и спроведено во казнено-поправна установа затвор Скопје.
16: Состојбата со западно-нилската треска во земјава се смирува и нема нови приеми на инфективната клиника. Во моментов се лекуваат 7 пациенти, од кои 2 се во тешка состојба, велат од клиниката. Еден излекуван пациент е веќе пуштен дома. Град Скопје денеска започнува со прскање против комарци. Европската унија одобри нова транша од 3,2 милиарди евра, наменети за одбраната на Украина. Овие средства се конкретно наменети за набавка на критична опрема за противвоздушните системи Патриот. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, потврди дека земите членки се согласиле на необходниот исклучок од правилата за заеми за да се реализира оваа набавка.
0: Hello, како е друштво? Мислам дека имам хит кој ќе ни инспирира и ќе ни инспирира баш во овој момент да свртиме на партнерот, партнерката, мажот, джилата. Затоа што сите што сме во врска добро знаеме дека нашата друга половина е таа што знае да не натерава така квалитетно да откачиме, така да претираат, што овој хит на дупер ни станува инстант хит.

слушаш и те радо откачиш буквално. Моби Lift Me Up, хит кој го имаме во ова понеделничка среда. Почна што почна учебната година и сега со тоа почна и обврските кои ги имаат плюс и родителите, не само децата. Па, од 1 септември, како почна учебната година, заборавам што? Ајде ве слушнам на вибер. 072-60-77-77. Почна учебната година и почнали промените на термини за тренинг, заборавање на роденденска забава. Што е тоа што како почне учебната година веднаш го забораваме? Вибер 072-60-77-77. Место за заборавинко на неделата. Ќе се запишеш на списокот денеска? Поплатне на канал 77.

0: Забавата може да започне. Пинк беше ова на канал 77. Забравинко на неделата. Кога забораваме нешто на вистина важно. Била мајде, почна учебната година и почнав да заборавам што? Ивани си исповеда. Вели, прво заборави да го однесе синчето на пливање, а второто дите на балет. А во втора ситуација не дека не го однесе. Го однесе, да, ама во погрешен термин и ден наместо во вторник во среда. Ајде, без про... Не се нервирај затоа што... Штото го почне школската година, па имаме време да се адаптираме на сите распореди. А тука колега ми раскаже на ситуација. Вели, треба да оди на патување за Србија. Зима пасош, документи, пари, си што му треба. Вели, стигнува на аеродром. И сваќа дека си го заборавил куферот дома. Вели, среќа цела, што таму има ефтена роба, па може лесно да се купи три мајци, едни панталони, ајде се заврши работата. Имаш ли ти приказна за заборавинко на неделата? Раскажи на Вибер 072-60-77-77, баш како за подршка и на Ани и на нашиот колега.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Тримакс. Попладне на канал 77.
3: Само хитови, само хитови.
2: Одржано од Макс Струмица.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
7: Славиме 7 години Аеден и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со Аеден комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој Аеден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Финансиско друштво Мунт СН.
12: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: времено е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Голема гужва и засе имаме на Евзони. Тони чека тука 3 часа за влез во Македонија. Тони, со лесно чекање. Благодарам што сподели. А можеш и ти како Тони да не бидеш репортерот тер. Да споделиш што се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пати и удобно возење. Канал

0: Wake Me Up, Vaka sa We Tell I Black, и со малку секс, малку Хайли Бибер и малку винил моменти во Македонија.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска, ја знава е дека Хайли Бибер во 2021-та изјави. Никогаш не би позирала гола. Хайли Бибер денес, 2026-та. Никогаш не вели никогаш, еве ја пак гола на фотка. И ово му доаѓа како во муабетот пупу не важи. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека желбата и сексуалните фантазии се менуваат во текот на живот. Значи нешто ако стига ти се дупа ја, не значи дека тоа и цел живот ќе го сакаш. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека низ Македонија имаше винил караван, а сега во сабота има винил конвенција. Ова значи дека на 12 септември во сабота, ако сакаш ни со винилче да се подновиш, можеш. Еве Гоце Сафија има најавата.
2: Сцена современа уметност од 12 часот до 1 после полноќ, огромен број на диџеи, дилери на плочи. Ќе имаме ракотворби, ќе имаме мини бубљак, ќе има kids court, ќе има 3 стејџа, ќе има scratch stage, ме чекам.
1: Let's go! Слушај гласно.
3: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
1: Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
2: Кога надвор бесне е невремето, дома владе е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
0: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Max your vision.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Ова лето.
5: Слушај гласно.
4: Одискри сонце, дожај ти сонце.

0: како за 1 септември, супер што не подсети на звончето Britney Spears. Hit me baby one more time. Здраво друштво, јас сум Ангела. Ево, Скопје, читам, поставуваат 30 камери на јавни површини за спречување на вандализам и диви депонии. И не знам зошто, аба мислам дека овој потек е добар. Тие колку ќе функционираат, колку ќе спречат, не знам, ама вака кога ќе се каже јавно и кога ќе се бројни с медиуми дека има камери, мислам дека почесто ќе си го ставаме прстот на чело и ќе внимаваме и каде фрламе од палци и не де боже, нели, кај кршиме и дали воопшто треба да го направиме тоа?
1: Ова е Попладне на канал 77. Олега,

0: Chili Peppers зад нас. Тука е време да се релаксираме, да пакуваме ствари, да одиме ком дома веки и да го чекаме ова на радио. Александра Јанева, ми подаваш рака, баш љубовно во целост, после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови,
1: поддржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо. Сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
5: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот е игра.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
9: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември. Истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: mjeseci. Posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семейна аптека. Дознайте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Од денаден се по рано се стемнува, зајди сонцето веќе пред 19 часот, значи мириса на есен. 27 степени моментално Делчево, 28 Струга, Скопје се слушаме на 34 степени, најава за врнежи и невреме попладна. 16 часот е, а има ли алармантни пожари? Златица ќе ни каже во вести.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
4: Во моментов нема алармантни пожари во земјава, но опасноста не е помината. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов апелира на внимателност.
5: Се уште активен пожарот во областта Рамно на Скопска Црна Гора, иако е значително намален, врз него имаме делумна контрола. Очекувам денес да имаме голем напредок и да го изгаснеме целосно овој пожар. Активен е пожарот во аторот на село Селци, село Локов, кој што се наоѓа некаде на граница помеѓу општина Струга и општина Дебар. Таму втор ден работат тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување, составени од доброволни пожарникари од Битола. Активен е пожарот кој што од насока на село Белица навлезе на територијата на ловиштето Јас.
4: Владата склучи нов договор вреден цели 350 000 евра за промоција на своите проекти. Ангажирана е фирмата Friday Комуникации, чиј кособственик е компанија од Бугарија. Договорот предвидува видео и фотопродукција, како и комуникацијска кампања за потребите на Генералниот секретаријат во наредната година. Зимското сметање на времето годинава започнува во последниот викенд од октомври. Во недела на 25 октомври, во 3 часот по полноќ, стрелките на часовниците ќе се поместат 1 час наназад. Иако во Европа се дебатира за укинување на оваа практика, правилото останува на сила и за следната година.
3: Здраво! Почна учебната година, почна нашата училишна акција со 3МАКС, во која делиме школски прибор за цел клас. А ако си наставник или наставничка, има желба да си играш со нас, акцијата уште трае, а како ја реализираме, ќе потсетам за десетина минути. Прво Александра Јанева, ја слушам.

0: The Weeknd, Open Heart. 10 по 16. Имаш ли наставник или наставничка во твоја околина? Или си ти? Можеш да си играш со нас в утринското шоука и Христина и да освоиш школски прибор од Тримак за цел твој клас. Пријавувањето трае уште, затоа што играме до петок. Ни треба име, призиме, телефонски број на Вибер 072-60-77-77. И ако уште не си утеке, еве како си игра.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Ете, лесно и едноставно е. Може и наставниците да бидат испитувани, не само децата, не ли? Ако си заинтересиран како наставник, наставничка или сакаш да се пријави наставничката на твоето дете, пријавувањето трае. Име, презиме, телефонски број, Вибер 072-60-77-77. Толку, лесно и едноставно.
3: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Nema den, nema noć. Polni me energija sa samo hitovi na radio. I mislim da je kao ova skroz kjer otkači. Cool girl. Move to the sun. Цілосно я слушаме от кого ќе провериме и како Македонија вози.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.

0: Generacijski pridizik pun sumeurčenja. Tradicionalan pijalog sa vkusna kruška. Strunga, stikogaš mirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужва е низ Скопје и реално може да се заглави долж Кирогликов кон Асном, па метрополитот Теодосиј Гологанов кон Хром, Димитрије Чуповски, тука Свети Климент Охридски и Илинден кон Карпош, барем новија места кај што можам да забележам на Google Maps. Е сега, каква е ситуацијата конкретно кај тебе? Имаш ли ти своја дојава? Можеш да бидеш репортер од терен, да предупредиш и помогнеш некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77. Каде е гужва? Имаме ли застој? Имаме ли радар? Ајде, среќен пат. Канал

0: Dance and Dance Force. Evo Max, ja slušamo. Angela Tuka, zdravo. Tri raboti podržano od Jean-Mitref Klinik. Прва работа, што вчера не денеска ја знаме дека мозокот е важен дел од сексуалната реакција. Значи, возбудувањето не е само физичко. Тука мозокот учествува во желбата, па во задоволството. За на крај да учествува и во емоциите. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека Зендаја е прогласена за најпрофитабилна актерка на деценијата. Името што го запознавме преку Спайдермен сега е символ за филмски успех. Трета работа што вчера не денеска ја знаме колку инвестирала Тамара Тодовска во новиот албум Кукла жива.
1: Па стои, да речеме 20.000. Еден стан, мал. Лето до максимум. Хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: Dua Lipa поставува нови правила. Слушаме само хитови. Ангела тука, здраво. Имаш ли ситуација кога си рекол нешто дека нема шанси да го направиш? Или нема, например, никогаш да облечеш нешто, а денес го носиш или правиш? Вибер 072-60-77-77. Хайли Бибер, например, позираше гола, иако во 2021 година велеше дека тоа никогаш нема да го направи. Ама се случи. Пај сега да видиме кај нас каква е ситуацијава. Вибер 072-60-77-77. Што рече дека нема шанси да го направиш никогаш? Или нема да го носиш никогаш? А денес како го носиш или правиш?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
11: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299. Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
12: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
13: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
16: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

На 15-тина минути пред Пецма. Слушаме само хитови во оваа понеделничка среда. Хитова останува задна. Кога зборуваме за работи што сме рекле дека никогаш нема да ги направиме или нема никогаш ништо да облечеме, ама во денешно време тоа не важи. Побарав за вакви ситуации на Viber 072-60-77-77. А повод за муабето ми беше Хайли Бибер, која рече нема шанси гола да позира. А еве, тоа беше муабето од 21-ва за ситуацијава да испадна попунива живот 2026. Сеја зашто прашува и зашто ми текне добив инспирација за ово. Пред 10-тина години никој да ми кажеше да дадам пари за конверс патики. Немаше шанси. Додека не ги купив првите, муабето стандарт ми беше. А пари во тоа време 50 евра за шангајки кои можам да ги купам за 5 евра не давам. За воденешно време. И пролет, и јесен, и лето да се убием од носење на конверс патики, тоа е класичните белите. Без нив, значи, ни една комбинација не има тоа-тоа. А во сличен мут ми е и Лили, која раскажа за тоа како пред месец дена си ги купила првите крокс клумпи. Вели, толку ми се гради до ден денес, ама толку полудобно нешто во животот не сум ставила на нога, значи дефинитивно продолжувам во крокс шема. Тоа е тоа, затоа велат никогаш не били никогаш. Имаш ли ти вакво искуство? Можеш да го раскажеш на Viber 072-60-77-77. Што кажа дека никогаш нема да го направиш или никогаш нема да го облечеш, а се случи спротивното?

0: Madonna ja slušamo. Лајка па и ја сад нас. 4 минути пред вести и на толку пред хитот, кој на еден начин ја одбележа 2012-та. И сега кога ќе се спомена таа година, сите мислиме на Псај и на Гам Гам Стајл. Ама имаше една група која во Америка никако не можеше да го да ги сруши од прво место. One More Night, Maroon 5. Хитот кој што и баш во продолжение го има. Не знам зашто, ама цело време мислам дека Адам Левин по некој пак да има со универзумот и што ќе направи тоа, ама баш некако ни лепи на уша. Е, баш One More Night ќе ни залепи после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
3: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.мк или во подружниците на M-Cash.
10: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Денеска беа максимални 35 најавени, е од тие на 28 степени во Крушево со слушама, и 128 Берово, Скопје 32. Делот невреме ќе има поподна. Не можам да најдам само каде почнало или уште го нема. Каде, како оди откупот на винското грозија? Знае Златица, во вести.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Што се однесува до цената на винското грозје, откупот оди добро, истакна министерот за земјоделство Борче Серафимовски. Тој најави дека ќе побара владата да ги олесни условите за користење на парите од компензационите фондови.
6: На следната седница на владата ќе измениме одлуката за условите за користење на средствата од компензационите фондови. Станува збор за промена на кредитната линија што се реализира преку Развојната банка на Република Македонија, а која изнесува 793 милиони денари, односно околу 12,9 милиони евра.
5: Министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конаковиќ нареди протерување на двајца српски дипломати поради величење на Ратко Младич. Военото аташе Милан Дулановиќ и советникот на БИА Дарко Максимович имаат 48 часа да ја напуштат земјата. Овој потек е одговор на, како што вели Конаковиќ, преминување на сите црвени линии. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е под силен притисок по објавата дека председателот на Обединетите Арабски Емирати го предупредил за нападот на Хамас уште на крајот на септември минатата година. Кабинетот на Нетанјаху ги негира овие тврдења како апсолутна лага, додека опозицијата бара итна независна истрага за безбедносните пропусти пред октомвриските избори.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво друштво. Слушаме само хитови со Телеком до 18. Следниот час дружба ни е со Maroon 5 на радио.

0: Hudbe. Ария Янг Дади. Очи ангелски възобновено. 13 по 17. Пацетување за тоа дека уште се игра седи петкака и Христина Бутринска. Како помина наставниците утринава?
1: Ставничке, добро утро.
2: Добро утро.
1: Каква е енергија? Град на О.
2: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
2: Скопје.
1: 5 точни одговори. Жилишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
2: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
3: Секое утро...

0: terapija slušamo. Mercy. Angela Tuka so samo hitovi na kanalu 7-7. A Hailey Bieber Go. Bijel konvencija plus seks. Top scenarijo za film, ama ovo se posebni informaciji za vo tri raoti što včera negi znaju gdje nas kada. Imam za desetina minuti.
1: Popladne na kanal 7-7. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Вектор Скулс Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
9: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
10: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
11: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е моментално Блаци Тапановци, како што можам да забележам на видеокамериве. Богородица повремено знае да се направи некоја колона, ама не е страшно, се брзо минува. Каква е ситуацијава кај тебе? Имаш ли информација за некој возот во наше друштво? Сподели, биди репортер од терен, Вибар 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат и внимателно на газ педалото, затоа што ова следи. Talk to you. Во комбинација со нешто почило од Ариана Гранде. We can be friends. Секен пато што еднаш.

0: Redakciju. Vaka Hitovski sa Dvižim vo Popladna s Angelom. Imamo samo hitovi za popladnevnu filgut.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Prва работа што вчера не денеска ја знаме дека Хајли Бибер во 2021-та имаше изјавено оти и никогаш не би позирала гола. Хајли Бибер во 26-та. Ја видовме со нови голи фотки и порака попунуваше она од претходно. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека желбата и сексуалната фантазија се менуваат во текот на животот. Значи, ако сеја нешто ти се допаѓа, не значи дека цел живот ке ти биде тоа филм. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека низ Македонија имавме винил караван. И сега, ако си за поволна цена да се подновиш со некоја нова плоча, на 12. септември во сабота се случува винил конвенција во Скопје која ни ја најави Гоце Сап.
2: Зема современа уметност од 12 часот до 1 после полноќ. Огромен број на диджеи, дилери на плочи. Ке имаме ракотворби, ке имаме мини бубљак, ке има кидс корт, ке има три стејджа, ке има скреч стејдж. Ме чекам.
1: Попладне на канал 77.

0: Baš me brake u tinejdžerski godini. Gigi Maja sa Zdanovska, ti me sakaš, znam. A ona što u krv i od detstvo na Antonija Gigovska. Definitivno je muzika. E, deneska je specijalista za dobar pop zvuk i baš nezinata specijalista ke ne diži za kratko na radio.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно од 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Ова лето. Слушай гласно. Одискрисам

Шан Мендес. На 10 пред 18. То е той хит, който имаме за попаднем в Feel Good. Хана седу. Оля, ще го имаме како добра вест за сите што сакаме да летаме, да патуваме. Дека од Скопје до Белград сега ќе имаме по 2 лета дневно во зимската сезона. Од Ер Србија ја зголемуваат фреквенцијата, па ако ти се оди на викенд во Белград, никако топ ми звучи ово, иако летот е само 45 минути. Повеќе време губиме, или на пасошки контроли и останати аеродромски процедури. А ова е фино да се знае да си има, особено затоа што Белград е со многу дестинации низ Европа и светот поврз. Така да едно големо јес за ова. Ова е

0: Иди и пип! Она кола жена ке се изнервира и кога намажат се по список мутера. Гаја за крај од ова попладне с Ангела. Со поздрав од мене, најава дека дружбата ја продолжувате со Ребека. Јас и ти, утре, стандартен термин, 14 часот. Напуни ги батериите до утре. Мислам дека не си спразним па вака после неработен ден толку многу, ама добро, фино беше да се скрати работната недела и да бидеме поблиско до следниот викенд. Енергично јутро, да чекамо 14, како што рекол, фа, велам и дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 9.9.2026. Таман да кажам 29-та ми текна дека 3 години напред не се оди току така. Ај, чао, друштво! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Виктор Ското Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Сиута за работка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
9: Здраво. Сончево и жешко и денес. Летото не не напушта и во септември. Кавадарци со 31 степен, Кичево со 24, Скопје со 33 во моментов. До вечер имам и некоја најава за невреме и дожд, ете не знам како ќе биде, дали ќе се оствари, ама ветер ќе сигурно ќе дувне. 18.00 и време за вести. Последен преглед на она што се има случано денес, прави и Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Секој седми вработен во Македонија работи неформално. Над 100.000 лица се без формален работен однос. Вака покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. За намалување на овие бројки, од нова година почна можноста да се легализира сезонското ангажирање.
12: Со овој закон, кој што на некој начин представува своја видна реформа, затоа што за прв пат се овозможува на сите оние лица кои што сакаат да работат, било да се вработени, невработени, студенти, пензионери, да можат да бидат ангажирани и тоа да биде во една законита легална постапка со точно утврден надомесок паричен кој што ќе го примат, меѓутоа и со платени придонеси. Со овој закон се опатени три дејности, значи лицата може да бидат ангажирани во угостителство, земјоделство и во домакинството, односно лични услуги.
11: Цената на нафтата на светските берзи бележи раст шести ден поред, достигнувајќи го нивото од 98 долари за барел. Овој скок е директна последица на зголемените геополитички тензии на Блискиот Исток. Аналитичарите предупредуваат дека ваквиот тренд може да предизвика нов бран на инфлација и зголемување на каматните стапки. Авиокомпанијата Air Serbia од 25 октомври воведува 14 летови неделно на линијата меѓу Белград и Скопје. Со оваа промена, патниците ќе имаат на располагање по 2 лета секојдневно. Ова е значително зголемување во споредба со минатата зима, кога неделно се реализираа по 10 ротации.
9: Здраво, здраво! што ако сме сред работна седница? Еве, може би некој е уште под импресија од вчерашниот празник и ќе излезеш само на една пијачка, на кафе, без никакви планови и некако од само еден час ќе станат 3 часа, па вечерта веќе си има друг план. И понекогаш баш најдобрите вечери се оние што не си ги испланирал, а може би ова е едно од нив. За таквите ни пее JCJ Domino.

може би не човекот, ама радиото што ти треба за да го преживееш денот е Канал 77. Мен е нит, Оливија Дим беше ова. Вечер, Слебека. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77. Гледаме на хрватска емисија во која луѓе носат стари работи од дома. Некој колекција цединја, некој винтич шолј за кафе, па уметничко дело од познат сликар, радио. Имаш и човек што донесе стар грамофон, ама уште работеше. Се се проценува, па потоа оди на аукција и има 5-6 луѓе кои што надаваат за тој предмет. И сега си мислам, што би однела јас таму? Имам еден стар рачен миксер, значи не електричен, баш рачен. Не знам колку вреди, ама може би е доволно интересен за такво нешто. Ајде да видиме што чувате вие дома. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk.

0: за фатената жена Сабрина Карпентер. Busy Woman, сите што бевте busy ова среда. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77. Таквите предмети ги носат луѓето на српска или хрватска емисија, не знам сега точно, што ја гледам на телевизија. Ги проценуваат и потоа одат на надавање. Па имаме винтидж шолји за кафе, па некое старо радио, грамофон, кој е уметничко дело од познат сликар. А што ти чуваш дома што е вака старо и интересно за вакво нешто? Еве, Марија ми пише, вели, имам јас една машина за пишување. Е, не, јас би ја купила, ако одлучиш да ја пуштиш на аукција, пиши ми. Ме чекам и останатите на Viber 072-60-77-77. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Viber 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77.
1: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
5: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set
6: man. Витаминка, време плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Нов ајран од Бучен Косје. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
11: Овој домилени хитови.
12: Hey everybody, this is Ryan from One Republic and this is our song.
13: Канал 77.
11: Само хитови.

Мокни от глас на рейне разположува ва вечер. Where's my husband? Вечер с Рубика. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77. Видов дека многу луѓе имаат такви нешто во една емисија што ја гледам на телевизија. Не знам, Сетопска ли е, Хрватска ли е точно. И ги носат луѓето своите стари предмети во емисијата. Проценител ја проценува вредноста и одат на надавање преку аукција. Па што имаш ти еве за да однесеш таму? Ја не вели има машина за пишување и фотоапарат. Симона исто има машина за пишување. Дај ве моло, кој сака да се оттараси од некоја машина за пишување, ја купувам одма. Тони ми испрати две фотографии и на нив нема што нема. Фотоапарати. Па има два или три система за музика од оние со касета, CD, радио. Мислам дека јас имам дома еден таков. Па има неколку постари радија, дрвени од околу лептен, кул некако изгледат. Има неколку стари пегли за алишта, телефон од оние што баш вртевме бројки, машина за пишување, гезвиња за кафе, има бокали. Ето, они ти си ептен погоден за ова емисија што ја гледам. И Александра ми напиша сега, вели, од баба ми регал, шкаф, креденец, кој како го викал едно 50 години стар. И тоа може да помине. Еве, подсетување за останатите, пробуричките кои стари предмети ви останале по дома. Фала за коментарите.

0: na 20 do 7 Strangers. Zdravo! Обично се што може да помине едноставно го избира тој пат да биде некако комплицирано. Зошто? Не знам, може би ќе ми објаснјаве Лавин. Complicated ќе ја слушаме за многу кратко на радио.
1: Дојди шанса за наставниците во Зимјева да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: Оу, каква е енергија. Град на О.
3: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
3: Скопје.
1: 5 точни одговори. Училишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
3: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
15: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
16: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
17: и хитови на максимум.
18: Канал 7.7.
17: Само хитови.

0: Na Kanal 77 Kellen Harris i Sam Sweet. Dobra večer i dobre dojde. Македонските одбојкари го изгубија првиот сет од бугарските и во моментов си мерат сили во втор сет. За што се игра, знае Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонската машка одбојкарска репрезентација ја очекува пресметка пред полни трибини против домакинот Бугарија на отворањето на Европското првенство. Македонските одбојкари све од прв надпревар во рамки на групата Б ќе го одиграат вечерва од 19 часот против Бугарија во Софија. Во бугарската престолнина ќе се одиграат сите надпревари од групата Б, во која се и селекциите на Полска, Португалија, Украина и Израел. Реал Мадрид со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите, откако на Сантијаго Бернабеу славеше против Интер со 2:1. Со двата гола на Ерлин Халанд, Манчестер Сити пак славеше со 2:0 на гостувањето кај Порто. Победи и Реал Бетис, кој на гостувањето кај Лил славеше со 3:2, иако францускиот тим имаше предност од 2:1 на полувреме. И Борусија Дортмунд со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Тие на Сигнал и Дуна Парк го совладаа Вилјареал со 3:2. Објавен е списокот од 30 кандидати за златната топка за 2026 година. Франс Футбол ги откри имињата на играчите кои се надпреваруваат за најпрестижната индивидуална награда во фудбалот, а меѓу нив ќе биде и потрагата по наследник на минатогодишниот добитник Усман Дембеле. Доделувањето на златната топка ќе се одржи на 26 октомври во Лондон, што ќе биде прв пат во историјата церемонијата да се одржи надвор од Париз.

0: Kako si komšivke? Ништо убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школу, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Почнува да се дише надвор со 23 степени во Дебар, 27 во Валандово и точно 29 во Скопје, на толку не слуша главниот град. Најава за дошт има, а и за слабо ветерче да освежи и разлоди малку. Се надеваме. Здраво, здраво! Зимското сметање на времето ќе почне на 25 октомври, ама до тогаш имаме уште летна музичка енергија, уште долго трајање на денот и уште, најважно, уште денови од летото. Затоа да ги искористиме уште сега и да слушаме уште летни хитови. Теми Пала, Дракула.

се дай Денс Манки на точно 10 минути по 19 часот. Слушаш вечер со Ребека. Ако вчера си шитнал никъде на Кайвилес, нели, празник беше на работен ден, шитав без сите поникъде. Или еве, ако си поминал низ градот денес, деновиве, и случайно си притиснал на гаста малко повеќе, па си ги видел камерите, да знаеш оти тоа не се важи. Следен пат ке си бидеш повнимателен, оти и камерите ги пуштаат од сабота. Министерството за внатрешни работи официјално потврди дека системот Безбеден град почнува со работа на целото подрачје на секторот за внатрешни работи Веле, значи направиле технички проверки, ги проверили, сконтролирале и сватиле дека ете конечно може да се пуштат и да наблюдуваат и да ни пишуваат казнички. И тоа ќе се случува од сабота 12 септември, затоа памет во глава, тргнија новето од гаста и почитува ги собраќаните правила за да не ти стигне некоја несакана честитка. Вози си малку порелаксирано и еве ќе пуштаме едно супер хитче да помогне во тоа. Тоа ќе бројски го имаме на канал 77. Излажиме уште еднаш.

0: Gracie Abrams nenosi Hit the Wall. Rebeka tuka, dobra večer. Siti imame nešto kon što trčame. Некоја желба, план, сон што сакаш да ти се уствари. И може би патот до остварување на тој сон не секогаш лесен, ама најважно е да не стоиш во место и да чекаш нештото да се случи само од себе. Епа, ајде да трчаме кон соништото со Haven. I run, трчај ти. Сова хитче, ќе се развеселиме за многу кратко на радио.
1: Вечер на канал 77.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Реалити, Сграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Крунос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Vremeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Летото максимум.
7: Хитови на максимум.
6: Канал 77.
7: Само хитови.

0: Ništo ne impossible, pa ni dobrata energija po naporna sreda, koga je James Arthur vo oprašanje.
1: Sredi petka na kanal 77, podržano od 3Max.
0: Имаме уште само неколку слободни места, а секој ден некој наставник си заминува со полн куп подароци за своите ученици. Во Утринско со Христина делиме комплетен училиштен прибор од 3Max и тоа за целиот клас, за целото твое одделение. Двајца наставници, една буква и 30 секунди кои одбројуваат на часовникот за да бидат кажани што повеќе точни одговори. Христина прашува, наставниците одговараат кој наставник е успешен, тој нормално ја носи целата награда кај своите ученици. Не чекај некој да ти го земе местото. Ако си наставник или наставничка, ова се твоите последни неколку шанси за пријавување. Пушти име, презиме, телефонски број, кај нас на Viber 072 60 77 77. Ете така се станува омилен во училиште.

0: Jay-Z, Beyoncé nosat poraka na Kalsin, sinum te ka, čovjek treba da bide crazy in love. A evo sega i praktično, na delo, preko primer, kako si igraš u trinava za kompletan učilišten pribor od Trimax. Slušajmo od Kristina.
1: Дојди шанса за наставниците во Зимјева да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: О, каква е енергија. Град на О.
3: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
3: Скопје.
1: 5 точни одговори. Училишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш наставничке. Честитки.
3: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Веќе
2: на канал 77. Само хитови.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога надвор бесне е невремето, дома владе е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Нови неделни акции во Дим. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолита тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
15: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
16: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
17: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
18: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: максимум.

0: Извини, ама јас не сум тука за тебе. Затоа што понекога знаеш точно кога бараш, дури кога тој човек не е пред тебе. Нешто како ситуацијата на Benson Boone, кој вели "Sorry, I'm here for someone else".
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson

0: Miracle, Ellie Goulding, Calvin Harris за край нова вечер. Судебик. Полека некако фатив ме ред ова седмица после паузата со празникот вчера, ама добрата вест е што имам уште два дена до викенд. И тие ќе си ги поминеме заедно. Те чекам утре, ќе слушаме музика, ќе се дружиме од 18 до 20 часот, наш стандарден термин за дружба. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 9 септември 2026. Чао, чао!
1: И точно 14. Пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. Итар Пео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77. Вечер. На Канал 77. Само хитове.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: Сакаш стил и удобност? Избери фрудри прегривки од Фрудрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудрика.ком.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
12: Твој А1. Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
13: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
16: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Која е та?
2: Аура.
1: Аура.
2: Аура. Побарај ме на jela.mk.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со прокрива.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Нов Италија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Ново на Кал 77. Yo, what's up guys? This is Fugazi.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте

0: jajca, Agico, Home Center.
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
3: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.

0: Ларија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Замислите на сигурност. Мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување. Каско осигурување за вашето возило. И патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Нов Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.

0: производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Помни, што најмногу нарадуваат. Успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
1: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Максимум музика.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавдено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Магазински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Канал 77.

0: Ова е канал 77. Само хитови.
1: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
2: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Канал 77 Макси.